Elke kume, en mai pyrkä kuoruneni, jub me mai nuutin. Tsen para tsaue tsiapit, tsaua pau ja tsel miok tsaua tek meotiano. Jum twin king et siro malamman. Tsaui utiano kuman, we juli kitok tic, ki jub me mai nuutin. We hopeiri piera boru ja bungen tonna bitch, speak farmer.